doodle dappen doodle dappen doodle dappen doo. Po po po papi pi po po po papi pi boo. Und zusammen. Po, po,